tristeza. Eu também guni twinkle com a mapambo ya kisukari. Dotoni tembelea kwa namna ya kupendeza.